0: Yeo va eu, wo e su su e mai ia tia. Wo e si la fia la va. O e lava wo e si la fia lo no foi la lo ma lo tu la i lunga. Wo e si la fia ma mau mai o mana tu na tunga. I le avetele ma le fa alo alo i te tawai ma tu te mua i fa afei lo ai. Ma fa atalo fa tu ilpa ia ma le mamalo sa mua lo wa tunu pele. I lau fa afunga ta apua i mai le nei foi afi afi. Le afi afi o le sampati o le li i le aso sa le nei. Lua se fulu maletolu au kuso Lua hafe, lua se fulu maleono Fatalo fatu ili mamalu la ufenga aluenga totofi ele tua Iso se fate faita ulanga Olo mafuta mai ili tatu por kalame ili neyasu Pa iyo saa mua wa atoa Ne, ainga maulatu tama, tama maulatu wa inga Ta indani fo ili fafali upolungo tofinga Le lautina laulelei saa mua wa atoa Wa mai amaruia sauninga ma tapua inga pe ona alo tu ia ile ne ia sopa ia o leli ai ma tu te fa malo ile fa fonga ta po ir ta tu tu nu malo le pale malo le fola mo ia o lo por kala mele ne o le pmn sa mo le ala le o le lima tolu tasi pi ai po lo le ti o le tasi o lua tasi lua fa mo le voi wo to am telia la na wa unanga masani be ona ia ia so tofi ma so sa te tasi a wa la vale tau tu ina o sa mo O le mātou vaa le nei fiafi, o le mātou fatou vaa, ai te nani fo'i le fionga le fatonu, le sunga le seiuli Savia le ofo tone pizita, ya mese fo'i le tāpua inga malu le sunga le fatfenga inga, ya Reverend Savia kile kamasai. Au le nei fiafi, e au a ono tātou su la, ma fatfeteia le lofa, ma leanga le leo le atua, au a le amataina o le tātou por kalame. O le tātou tofi le nei fiafi, e o le sunga le tātou taulanga, le sunga ile, Fafinga inga ya sabia kilika mesa eli. House of Prayers, Mai Otara. Awa le tatu, tapu inga afi afi. Peo na masani ai. Ia so saa. Alo maia saa moa, o le tatu sau ni ngalo tu.
1: Sofa mamalu le atua le tamaa, le alo male ngang pa ia. Tatu tapu ia tu ili atua. Lo wa ngang ai, ia e faa minu watu ili ali. O mea umafu iyo itutonu ya te au. Ia wha manu i lona suafa pa ia. Loa ngā ngai, ia e wha manu watu i le li. Aua fo ina i ngalo se mea tasi o ana mea lofa. O le wha mangaro ina, ha ua mi o leanga o malava. O le wha malo o lo ina ho umai atoa uma. O le wha aola ina mai lo uola a ili tukma mau. O le wha apale ina oe i le alofa ma le alofa muti muti vale. O le e mali e ai lo umana o i mea lelei. O le fa fo wina lo tau le le fa pe o le aito. Fio mai o nga pa i le tapo inga lo wo tunu i le ia fiafi. Fa pa i ina ma fa wina ina ia vi ia lo swa fa manu malo. Fa manu ia lo wo tunu o ma tu vi im tapo ia tu ia te o le nga nga ma fa mauli. A wa lo sa i le wo fio i le tapo i fa pe na ia te o. O no Yesu Kristo lo ma tu. Amen. Tato vi ia tu le tua i lo vi inga.

tātou talo le talo le li. Lo mātou ta mai o ile langi. Ia pa ia lo swafa. Ia o o mai lo malo. Ia faya lo fina ngaro ile lalo langi e pei ona faya ile langi. Ia e fua i mai ate i mātou le aso nei a mātou mea e ai te tau ma le aso. E fa ma ngalo ia te i mātou ia mātou o ngasala. Eyo i mātou fo i ona mātou fa ma ngalo ina atu i e uanga reanga mai ia te i mātou. Awa fo i te ita ina i mātou i fao so songa. Aia e lavea ia i mātou ai le reanga. Awa e ou le mālo palimana. A toa maravi inga e fao vau lava. Amen. Tātou wharongo longo si da upu mai le fiongo pa ia le atua. Tom tau ina i fo i tātou fiafi. Tusi mai le apostolo Iakopo, o lona mataupu e lima, o le a ufaitauina le faiupu e sefulu ma le tolu, e faagata mai i le lua sefulu. Apostolo Iakopo, o lona mataupu e lima, faiupu e sefulu ma le tolu, e faagata mai i le lua sefulu. Ua tigāina ea so outou, inā tatalo ia. Ua fiafia ea se tasi, inā pese ia. Ua mai ea so outou, ina ami atu ia i toia ina o le kalesia. Ia lātou te talo mō ia, pea uma ona faa uu ia te ia ili sua uu ili suafa o le lii. O le tatalo fo'i e faia ili faa tua tua e faa ola ina ai le mai. E faa tu ina fo'i o ia ele lii. A fai fo'i ua anga sala, e faa mangalo ina ia. Ia fe tauta ua ia outou anga sala, ma tatalo le tasi mō le tasi. Ina ia faa malolo ina outou. Uao ngā tere le tatalo faa tawa nau al tangata mio tonu. O e lia al tangata ia e tusa mai tatu. Ua matua tatalo uia ina ia le timu. Ona le timu wai lea or fanua i tausanga e tolu ma masina e ono. Ua toi tatalo foi, ona toi fuai lea o le timu mai langi. Ona fua mai ai lea or ele ele i ona lava fua. Le ausoe, aise tasi o ia te outou ua sese i le upumoni. A ua faafo i mai se tasi ia te ia. Ia iloa e ia, o le faafo i mai le tangata ang sala na ilona le ala sese. E faaola ina e ia le anganga na ile oti. E ufi ufi fo i e ia le vao o ang sala. Faamanu ia mai le atua le tatu faitau faalongolongo ina na fionga pa ia. Sina talo noanga tātou te mafau fau fātasi ai nei a fiafi. O mai le tusi sa fai tau wina. Ili fai upu e se furu ma le vanu, se furu ma le lima. O le tatalo fo i e faia ili faa tua tua, e faa ola ina ai le mai. E faa tua wina fo i o ia ele li, a fai fo i ua anga sala, e faa mangalo ina ia. O le fai upu autu le tātou te mai fau yei. Mai le mai aso te nei sa tātou talano ina e fōi le mta upu le nei. Pe tai o nei a fiafi wa upu nao. Te tai tātou watu nuu i le mai le tasi o mai sili o natu o ngā o roo fea ngai manisi o tātou watu nuu i nei vai tau. O le mai o le le loto fa maa ngalo. O le tasi le a mai a fia te le airu tātou watu nuu. O le le loto fa maa ngalo. Lea sa talo atu le tatalo le li ina ua umar pese bumbua. O le vaenga na tatalo lo iai ia laina ta ua ia. Ia e fa maa ngalo mai ate i mātou. Pei fo yo i mātou na mātou fa maa ngalo ina atu ia ua angaleanga mai. O le tasi leo au tu wa o onga alituspa ia mo i tatu uma. O le loto fa maa ngalo. Tātou te mana na oina ia wha maangalo i tātou e lea tua wau tātou i loo tātou i tangata ang sala ni tātou whara nau mai mole ang sala. Pei upo le faisa lamu. Na o i aile mo nga walu ti nga mole ang sala. Sa wha nau au mole ang sala. Lo manino fo ia o o ngā la tuspa ia. I lea isi tangata na wha nau mai a mia tunu. Se i wanga nalo tātou li wha ola. Tātou umar wha nau mai mole ang sala. O le mai lea lea na fio mai a Iesu. O le mai tu ngā ma o le mai tā uare na fio mai Iesu. Ina ia wha mālolo ina ai tātou uma. Ilona toto.
o le angsala. A o le isi la lea angsala e pei sili o na matu ya. A e pei faa le ilonga ilu tatu wotudu. E pei faa le anu ya. A e elu loto ma ati atia ana fainga. O le le loto faa maangalu. E yai se ngase ngase na au mai mai se nuu tu ai ave mauta ngase ngase. Wale manuia fo sa moan fai yai. On ave le mauta ngase ngase. Avatu fo ile au ngai tong fiti fo ma. On toi fo ile ai o i tu ai le ai. E le mauta le atu martau langa se fio anga sa. Se fati sa sa fai yai sa uninga. Fa ola ola anganga. On ave le iai ole. Ol ta vale le na avatu ele ngase ngase le. Ia ol taimi le ola e faita talo le kale sia. Ia o avatu de iluma ili, ili al tali. Ia e wala au mai ili faifi abu. Le hali mewa e sanga faa uri uri toa e lava lo, lo loto. Ai le nofo iluma e te alwe, faa maaluma, fai leo la eima e fia fia. E te fiu e te ita, tangatanga e te ita, i e te le maang, te le maa lo loa. Te ilonga wa e wha maa ngalo, tangatanga e te ita, e ona e maa lo loa. Te te ila a inga na avatu le maa i e le ilosis, e le onfayon tautala is tangata. A o nofo a ilunga le maa i matanga, mwa tutu, o wha ato ese. E on te talo a i le o fai fi au male kale sio. To e fo i le si ngā maa i wa fia fia. Ina ua wha marolo ina na ngase ngase. E tele tangata o roo feo ai, e mata fia fia, e tala noa le lei, i mea uma e o i ai. A o lai na nā e to tonu le le loto wha maangalo. O roo na nā i le loto tangata o roo ti ngā i ai. O zalo i feo lolo i tangata i e sa i mai i lungo pengata wha i langi, mwha i mai o la tu winga i lungo pengata wha i langi. A wā o laev, e fa asau i fafuro la tu tinga. E ilo atua ia o lai tinga. E iei tangata e ata ata mai, e tala noa le lei mai, i fa anau ma a inga. Tala noa le lei pe a o le lotu, a lai lava e ono ono i tutonu le tinga. E mana o mia le lotu fa maangalo. O le mai lea ua, tele tangata ua avea ia e le o maal malama mai lor lei. O le le lotu fa maangalo. Oi nai te ita e, oi nai te ti ngai, oi sana faya sebe ti ngai ati oi. Olo manino awa onga al tatu, li faola e mase fo i tus tu singa mai tus pa ia. I tatu fa maa ngalo atu, fa maa ngalo atu ye olo oita mai ya tatu, tatu fa fanga yu tatu fili, lau lau ya ime ai ye olo oita mai. Ole loto fa maa ngalo, sa faya e Yosefa, sa faya e Tavita, sa fai e tō tele o audare atu o lo tatu fai tau iei. Sa fai e fo i o tatu ri faola. Na alanga i lunga o sa tau ro mai e fa pe mai. E fa maa ngalo atu i ate i lato. Wa o lato le i loa le mea o lato fai. Sa fai e se te fano i ono toi taimi a o tau ai i maa. Ona o tara le lei a Jesu Kiriso. Awa ni e tu ina atu le leanga i ate i lato. O le loto fa maa ngalo. E te ori oli ai. E te mau aile ori ori oleri, e te mau aile fia fia, e fasa o loto i nai tatu, fasa o loto i nai tatu, o le si lea a upenga le anga ti a polo lo fai o tatu tangata, o le sai sai tia o tatu ile le loto fa maa ngalo, ma le loto ti ngā, ile loto ita inisi, ai mana o mia fa maa ngalo. O lo iai tau onga tatu li faola, ala apostolo paulo, ta fai tau bua bua atu le ngā vaenga Yesu i ona so o te bin tue soi fua manu maa loma i ei o lo maua i le Yohane o nam ta upe lua se fu o na tue feta lai atu leo Yesu i ate i latu ia o tau manu ia fa pei ona au ina mai o au elta maa e fa pea fo i ona au au ina atu o tau o feta lai atu Yesu lea mea o na maa nava atu lea o ia ma fa pea atu i ate i latu ia outou talia le aganga pa ia o i latou uma lava atou te faamagaloina a latou agasala e faamagaloina ia iā latou agasala o i latou uma lava atou te tuu pea i ai a latou agasala e tuu pea lava ia
tau atelele au ngare a Yesu. Ala tei bile utoe soi fua manu mahalonga Yesu. O ana toi upu ia iona soo na fio aile ila. Tatu fa maangalo atu ita ngata ya latu wang sala. E maangalo. Aile ngata ina e maangalo ifu itatu. Hawa feon tatu tutalo ili ya fa maangalo itatu. Aile umfayun tatu fa maangalo isi tangata. Tele tangata afe ita yodo fa ili ya latu ufulfulang. Sa ufa ya fu. Kile fa maangalo ui. Kio kio kile fa maangalo ui. Tele tangata fa ya latu ufulfulang fa pena. Ua nofo lava latu mafitu u latu. Imana o mia on tatu sa ili lili i bola ta faa manga longa. E faa sa o loto ai tatu e lili. A wal tangata o lo tatu ti ngā i. I ai au lai fea lua i fia fia na tele uro le ta tei tatu. Lai lawa e faya na ia mea masadi na tele uro i tangata o lo ti ngā i a tei. Rono winga, e le a fia o e a fia lava tatu. A tatu faa manga lola. E le ngata o lai o le a fia o. A wasili ona faa sa o loto ina i tatu. Awa fa ita tu fa bangalo fa mangalo ina fo ita tu or tu si ale apostolo o paulo ile kalesia i roma olo nta upus fulma le lua olo uya ina ya o on fa pena ola u fa ita ina tu ye fa manu ya tu ye fa sa wa ma ya tu uto ye fa manu ya lava ai au ole fetu yo to ori ori fa tasi mai u ori ori yo to tangi fo i fa tasi mai u ftangi si ya nga tas tasi yo to manatu au ole manatu i mesi di sili ai ya fe wa i mai u fa ma u lalo au ole fa fi po poto au ole tau ya tu le leanga i le leanga i se tasi ia sa un uni me tu sa i luma o tangata u malava a fa ye ma fa ya to to yo to no fo le lei ma tangata u malava le au pele au ole tau i atu masui ai au tau tau i atu watu i le toa sā a wāu atu sia wa whāpea mai leli o i ate au le tau i masui o te tau i atu o le lei a mate la ina le ua ita mai i ate oi wa whanga i ate ia a fia inu o ia a watu i ate ia e inu ai a wā ole a mi o whāpea e whāwhau pu e aimalala ola i lunga olo na ulu au ole whāto i laloina oe i le leanga a ia e whātou ila loina re leanga i le lelei. Whaupunga ia mai tau pesumare lua o le tusi i Roma. E tā hua tere ia o onga mō tātou. Auari o tātou to i lalo ai. A tātou le wha bāngalo. O rona winga o tātou nofo to i lalo. O lo tātou whaia ina le nā. O lo tātou to i lalo popo pe a o tātou le wha mangalo. Ai a whai tātou te wha mangalo. O lo tātou airena, o lo tātou manu mā lōrena, o i ngai te ita iai, o i ngai ti ngā iai lo fina ngā lo ua fia lava vai aso po ua tausa ngā o lae lava e tu maulo ule fia fia. E mo i fo i mai ufa mā ngalo, ai nā tue ai ato i tafu. E nā ole mantua ole mian tupu tue ti ngā fo i loto. E le te tau ole fa pena, ava ai iai, ia mana tua fia fia ma le loto fa mā ngalo. A mana tua, ia tau fai ida ia tatalo ida ri e o mai le loto mama ma le wha maangalo e te maua le loto fia fia o le au wala fu ina e wha maalo lo ina i lo fina ngalo wha maalo lo ina i fu i lo tino o resi fu ina au wala e vave ona maua le toto maua lunga ma si i tia le suka ona o lai ei mea ti ngā i lo loto ai ai esa o loto mai na mea uma o e wha maangalo yo fili o ar fina ngalo leo Yesu i tusa malana la unga i lunga le maua tatou alolofa i o tatou fili e o tatou fafaga atu i ai e galue foʻi le agaga o le alii ai tatou tatou te lagona foʻi le saʻoloto tatou te lagona foʻi le fiafia ina ua o tatou faamagalo atu ona faamagaloina lea o tatou i lo tatou alii faamanuia mai le atua lo tatou atunuu i lenei vaiaso tatou saʻili le alii lana faamagaloga mo i tatou tatou ma fau fau ma su e tatou lava yu tatou loto pe yei nisi uti nga ono i tatou po yei fo ini meo lo fa avatu ia i tatou o nanga ile atua ono nisi ulo tatou ti nga ia i po mena tutupu le ngate tonu le kalesia po a inga po fio anga fo po farifai nga luenga e
ei nisi o eti ngai ei, ei nisi o le o anfea, o le le tutusa ia le whainga o oe i ngā ruenga e tupu wailo ulotu ti ngā o le tatalo le neia fiafi ia e wha maangalo o le salamo o sa whaita uina wha maina te wha maangalo o tato uami o leanga umalau na te wha maalo o lo o tato mai ato uma ai se a u fa pipi mai fa salamu le fa malo lo mai ato um ai fa bu mu mai na fa ma ngalo ta tu wa mula nga umla o tal tonu ilon so tang il ma fa fa u fa salamu e ta tau na ma ngalo mu mu ta tu wa mula on malo lo ai le o ta tu mai ato umla o uma na mariu ke riso mu ta tu mai umla ai mesel mai ulan sala lo sai sai ti ai ber to til e mana o mia lo tatou faamagalo atu le faamagaloina i tatou e lo tatou le tatou faaiʻu i le pese

famanu e telele tu e tatu putunu unei fo iba yasu tatu fai ule talu fama ngalo le ifo ngalo wasunu utama talu lava ilu nganga ina yang rui pe yo mato ulotu a ya inisi elu ato to hai mato savalinga ila wafio ono lo mato ti nga yai a fo inu miana o mato fai ya inisi ulo ti nga inisi ya imato famanu mori fama ngalo imato talo fo ina ia langona inisi loto fa mangalo mai ia imato uleni ne ia mato sa loto ato to ina mana o le toto ke risto na fa marini ina mo le fa mangalo ina mo le tongi ola ina o le lalo langi mai le angasala mato talo leli i ia i ume umari vi inga o lau fio o le fa manu o le fa ne tanga o le fa fitai e o lau fio me umalava Mato si tia lo vi inga ilo wanga le leima lo lofa mai mo lo mato wa tunu o sa moa ai mai se fo ini usila lo mato lo nofo mau mau wai sa moa fo i lo no pia i ya tunu esi esi o le lalo lami mato tau fai langona fa atasi le anganga vivi i mar fa afta yatu yate oi ono wau mea lofa esi esi mo i mato ai mai se le ola o lo mato wola ina yasu taitasi ia vi ia lo suwa fai fa avavau Famanuia mai le ifonga lo tunu ul ne yefef. Famanuia ife au manga luenga ne va yasu. Famanuia ya onga fa nau. Famanuia inga luenga o fainga luenga ai matu tangata. Yo matu fa yame uma morvi inga o la ufi. Matu talo le ale li e. Anga le mai oi. Tu mau mai lunga sa mo uma lava ma le lalangi fa tu tu. Lo nganga pa ia le li e. Ma futa ina i matu. Nei maso uma lava yo o ile fa va. Amen.

0: Ia, i le anganga whaala o tele lava ma le whaafitai tele i luma. O le atua i le nei fo i tupo. Ia, o te whaatalo whaatua i ma le whaala o tele lava. I le pēnā re tātou mawhitanga te tālo mai e umaua. Vai whu o na maua le nei awanoa tāua. Tātou te mawhutai. E li ia lava le ali, tali tōnu lava. O le alofa o le atua o whaapēnā ona. Au ta ita ina mai e lo soi fua malo uola. I fai fu itu ima wale nei tai mi tāua. Mō i tātou. O le aso pa ia o le atua. O se aso tāua le soi fua o lan whanau. Le tu i tau whai loa lea. Mai o te langona o whapena na whamanueina. Lo tu soi fua wha lea nganga whapena fu ima au. Au whapena na tātou tāpua iai le malamalamau o tuana iatu. Ia ia vi ia lava le ali o a upu na folofolaina i o teimi o tātou taulanga o vi vi inga whapena on tātou ufu i nātua i le whaftai i le atua o le vi inga lava e tū mau le ma wha maulunga ina lo nā lofa ma lo nā angalilei le nei tū pō o tātou au lia mai le lofa o le atua le mulia i le whaftai na o ena ngā lulue le teimi o tuana i atu tonu o le nei fo ia la leo. Ia lea fo mu faina maua le ava noa, ma futa mai le sunga le fafia ngai nga foi. Ia mate au au nātu, ia wale tātou maafutanga te talo. Te lavo e ma futa mai ai, o folo fātu ma le falo alo, i le suafa manu malo o Yesu Kiriso, lo tātou fāo la lofa. Ai o maia, o le amataina le tātou maafutanga te talo. E pei lava o na masa ni ai. A fionga pa ia le atua. E lau tu salamu se lau suma le ono. E fa aulu tala ina e fa pea. O le fa afetai i le alofa o le atua. O te alofa. A wā o fa afonga mai le ali. I le uleo ma o ai oi. A wā na li liu mai o na fonga i atea. O lea o te wala awa i a te iei lo uolanga. Na si o mi hao i mai le i o te ai. Na mau hao i pōpua ngā o le tūnga mau. Na mau hao le pōpua ngā ma le whanua noa. Ia on o wala awa tu le le suafo le li. Le li i o te ai o yatu i e la vea i mai i a te au. A wā o la vea i mai o ia i a te au. Se ase mea o te tau ia tuai i le ali. O na olo na anga le lei mai umalava i ate au. O te awa e le i pō le ola tanga. Ma o wala au watu le suafa o le ali. O te awa tua i le ali i lumo olo na nu umalava. O mea na o tau tuai. O te fai le tau langa le vi inga i ate oe. O te wala au watu fō i le suafa o le ali. Lo mātou ta mai o le lang. O le langona le ia te i mātou le nei tupo. Mātou te whaafitai te le lava i lo walofa. A wā mātou te loa na li liu mai o fō ngā lofa. I tei mi umalawa na mātou wāla awa tua i a te oe. E nei fō i vai a sā a toa le mātou sawalinga. Na mātou wāla awa te sā e lawe ai. Sa e fisoswani taimi o mātou pōpua ngā. O taimi na mātou whanua no ai. O taimi o nilu i tau ma whaafi tau. Na e ia i ate i mātou. O la e se me ma whaafi na mātou tau i atu ai lo wanga lele. E le ai lava. Na na mātou o vatu le i pōle o la tanga. Ma mātou wala o watu lo suafa pa ia. Ma mātou whape atu ia vi ia. Ia vi ia lava ma whaafitai ia oe. Whaafitai le atua i lau teita inga le vai e sā atua. Ua tōna i atu. Whaafitai lo walo fai le whaatua o ia. Na e iai mo i mātou. I mea uma lava na mātou whaia. Na alai o na manuia. Whaafitai a waalo wa supa ia. O le nei o toi lava o se i tū la. O na mai a leo le sā. Whaafetai wana mātou fia fia. Mātou te ulu fale atu e tāpu wai ma whawhetai a oe. Whawhetai le atua i upu na fula fula ina. O mātou whālongo longo, e avea le mata i ala ma fisoswani, le mātou wola. Whawhetai fula teimi sa mātou watuai. E mātou te whawhetai a oe le atua, o na olo olo whamalo wangalele. Sa mātou watuai fu i mātou te whātou ese, Ona o mātou whale tonu mō mātou whātamaru. O le mea le mātou te whaftai ai wā mātou te mautinoa. O oe o le alii e te alofa pea lava pea. E te wha māngalo i o mātou whale tonu mō mātou msei. Ta mai whaftai wa e taitai mai le nei tupo. Whaftai mō e na ngālurua i le taimi o tōna i atu. E te tonu o le nei ala leo. E maua i lātou ni whai ngā mālo longa manuia. Ta mai, whaftai mō lau au auna. Whai fu na māfu ta mai e sila fia mea umalama. Ta mao le tatalo i ei lau whau unga. Mō le au tau a ke wiso mai lātou umalama. Whaftai lo lātou soi fua. Mō fui nātu. Mātou teo mai whatasi ai i tū pō. Whapinei vai a sāta i tasi. E mātou te tatalo atu, e whawhetai, mā vātou lo vi inga, a vea fo i o mātou leo, e vāla awai, mō whaamanuianga mō i lātou. Lea tuwa e tu sai ma lo finangalo, a wā lo finangalo le pe una ea o o mai. E mātou te tatalo mō le atu, vāla au, whātunga atu i ate oe, e te whaafunga ina la mātou vāla au. Ta mai, mātou te wāla au atu. A ngānga pa ia wha mole mole lava. A fio mai i ei le wha au unga la o fio. Mō i mātou uma lava i le nei tū pō. Le ta mai, a mātou la ngona te i tōtas. Le tā ua le nei taimi tā ua. Lo mātou soi fua ma le ola. E mātou te o atu ai i ate oe. I tā lo sanga mō lia. Ona olo suafa o mātou wāla awa tuai nei. Āmene ma āmene. Ia, whaftai tele lava e whafi loa i mal whālo alo. Lau sunga le whafi ngainga. Ia, ai whaftai o le nāfa o talaina le tātou. Telefoni, pe lava o nautou silafia le tātou numera māsani. Whaftai.
1: Tana o leo mafuta maitina ia atonina.
0: Ia, di ia le atua, ta alofa ato ni na sau, sau no ia o le tina.
2: Ia pa ta alofa ati fo ila sunga alfa tua eti, pa ta ia ti fo ile sunga alfa fia ngai nga mole ava nua utu ina mai di ia le atua o lo uta tautu e se iloa e fio fia fo ile ne tu lao tato maftanga.
0: Mele.
2: Ava ia so umu vai atu ia na ini fa le eto nulu ngolai. Ia ai di ia le atua o le ne ina vau. Tātou tō seilo ai hui tātou mafutanga. Mālo e tifa mālo si tātou mafutanga le neitu lao le pō. Si ia hui le atua le kupuwhala e i au mo le tionga le atua. Wa e tali tonu lava ia o mawai atu hui le atu sā pati ia sā fia ngai. O sunga ia e mese o. Ia lai tō hima tiu te tonu i au au nonga e tū se kāle sia. E ne huo o mo le neitu lao. E whaftai u whatau ni ina tātou mawhitanga tālo. E di ia le atua i mea o malawa. Walnawa i aso e ui ana le mwhaina wili atua sa awa i whatasi atu lau. Tātou mawhitanga tālo e te heuna i hai. Whaftai e ti o tālo sanga mō lia. Nawa i aso malia wa i aso. E di ia le atua. Ia e le whangalo ina lava. Na naua masani, tu ina atu pesi u tamatu i ina ya wha maalua malino kualo. Na hui vai aso o mawai atu i esa wha amanatu i nalo na iwa sifuru tau sanga. Pe i nana wha amanatu la vai ia masi ana wha anau. Lea stonu na pa u i ailo na iwa sifuru lea sa sifuru walo lea sulua. E pe i sa malanga umo mali wha anau inu o mao. Ia e pio la stona i le nubaya tine i e tu a whamana tua i te i khale sia Vi ele atua in mea uma o faia fo iluna. Ma alo si lun tino, ma luna fio fia. Vi ele atua in ei tausanga e tele ufo a ina moia. Le whangalo ina fo ilin nei ta maji tono le kāle e siela ngā luenga. Tau tu e a tina e ai a inga o le kāle e sia. Ia te aula pa ia malo u a inga u te whaafeta i tele nei ta mā e ui fo ina ua whai langi fo langa. Ale tina a. Ia e le ngā lo. Ngā luenga le lei. Le nei wa ai ai ai whanau ia e masi fo ia au tina. I mea uma o nau le lā. Ao inga ko i whanau o le tau singa e ala i o siunga le atua. E nei wo o mai ele nei tai. E u lava o ne u. O pa. Vai atu tina i au le nei lava so i fuesta ma. Whaafetai mo ngā luenga le lei u malawa i tonu le e kāle sia i alo mo whanau. Fia fia la stona e le whaangalo ina la ngā luenga e uina o matua lon soifua. E ai mana tua pe a ngā luenga le lei e la ua e ti e tu inatu pe i luma le atua si utamato e ina e iai le anga le lei o le atua sangfua e pele mau tele e tino le loto le mapaupau e sili le anganga e au au nai pe i asu tutoe lo me soifua lo fangia fo e le atua le whanau ia maua le anganga le alolofa i si o latu i tamaa e o whangia fo isa ui kāle e sia ato o umalawa a inga ta i tasi o nai ta mām tina mātua se iho o i alo mo whanau e tere whangano ina o lo i haila manisi o whātau to lia i mai ti ngā o le nei o langa e ngā ta i tonu whale mai ai mai se fo i mau ta malawa se a ui kāle e sia e le whaapitone le mana onga Ta mai si la tō u malawa i tōno whale mai so se i tū o le neira tino u. Mai se hoi mau tangai tangata mā tūa whale mai o nai whanau. Ia e mana tūa le tātō mā tanga tālo. Tu i nātu ho i alo mā whanau i se au e kā le sia o wala wala i mā mā tūa mā ainga o sa ili ngā manuia. Le ngata i awa onga o tā alonga. Ia e mai se hoi se au mā ngā luenga. E o nisi o lātou o loo ngā lulu e tā lai fina ngā lo lea tua. I so se i tū o le lalangi. E ia i leanga le lei o lea tua ia i lātou uma lava. E mai se fo e nai o ahinga uma fuanga se o nuu. O nai o ahinga ai mai se se au e kāle si a wala walfa a le lei o ngā lue ngā lea tua. Ia e mana tua le tātou mafutanga talo e tifa mui mole lava. Mai se nai o ainga uma le nga se tonu nei e tunu o so se i tua lalangi. Sa moa o lo ia e fo inisio mātua mātua. Ia e le whanga lo ina le tatou mafutanga. Ia e mai se se fau tinam se o whanau ta i tua lua mna ia la tau whanau. Lo ia e fo inisio ngā lulu e nei po pa mol mole. Tu ina tulu ma tatou fono talo e ti. Ia e mai se Lātou uma o loo mafuta ma li tātou mafutanga talo nisi fōi wale ma whai o na vili mai. Ia e mana tua pe i lātou li tātou mafutanga talo. Ti alo whangia i lea tua, le whianga iai le sunga ia al sana. Ia mana ngā luenga i pe o na whianga iai e mai se fōi. E no fua alo o loo ngā lulu e fōi tofi ma tiu te le ngatele ngā luenga i lea tua. Tōnu al mālo so se au au nanga. E wha a manuia le atua i se ngai ai ma ngā luenga, ai maise o le au au nanga i le atua. I alo whangia po i le atua, lo sunga eti, sanga wha a fua loa pe lo soi fua a wālawa le au au nanga i nei maputanga. I so se au au nanga o loo e ngā lue ai i ofu i nga tuai lo soi fua. I so se mea o loo e ngā lue ai e si wha a mole mole lava. Mana onga na e tu ina ti o luma nei tu la le anganga pa aftai u te alo fitele mo o e ti a manu ia ngā luenga nei po pa to faso i fua
0: ia pa aftai te le lava ia te oi tina a to nina ia le tate o maftang te talo o le nawa e fa afonga o fa alongo le saunoanga ale tina ya ele ma fona tu wina ona ole me moni lava ona na tu te fa fonga mai ai fa fita ya te uto u ma lava pione sa no ale tina i manuia ma me uma fa te unu wina ile lo fo le tua fa fita o ele na sa ta te upune no fa ta si le fa tua tua fa ai lo me uma i lumo le tua ai ale o tali mai le tua Ia, le fuwa e fafonga ila na saunoanga, ma le ufo alofa ili tamao le ngaluenga. Tau na te fafonga ili neitina, na te failoa mai pia le sunga ili, fafia ngainga le sunga le tue ina, bio na ita ua le iwa sfuru tausanga. O le ngaluenga le nei, ia mo le silafia, o le ngaluenga fo ili nei na ma, soifua maola mai ema le tamao le, ainga, o le mea moni lea, o ima ua foi o se. Ulu ngā li ina ye li whaveina o nei e ka le sia. Lima se fulu ma le lua tau sanga. Le afe iwa se lau fitu se fulu ma le wha. Ia, o le nawa e wha fonga pio na sāno te wa iwa se fulu tau sanga o le au auna. A le afe iwa se lau fitu se fulu ma le wha. O le tau sanga le na whaveina ai le nei e ka le sia. A o iai i te tono le e ka le sia wha potuong ke usiano Samoa i Henderson. O lea, tātou te whaafitai o lea lava inga luele, sunga ele te maali toi ina. Ia, a waiwa sifulu tau sanga. Ai piona e whaafonga le sao noa ngā tinao a toni ina. I lea lofa o lea tua e awala, i le nei te maa, ma le fale tua ua, wala au ia i lea tua. Ia ruta. Ilona ainga, e fa pena fo i, la fo i mori mau, ili a lofa o le atua, a wala mai le nei, au ele a vea, ele ta maa le vi inga, a le winga swamtala fa fitai i lau te talo. O le wa i fa funga le saunoanga, a le tina ya ato nina, ili a lofa o le atua, ya fa fitai ya vi ia le ali, a le na wa i fa funga, a fo le vi inga i le atua. Ai tele fo i mana onga o le tina o lo o mai. Whaftai i lau te talo mo lo na ainga. Lo na nu o lana whanau. Meise le e ka le sia atua. Le a tatu te talo. Whaftai tele la walo mātou te mā. Whaftai i lo walo fao na unfai fu ntue mawa le awa noa tāua. Ma le tina i a ato nina. I le nei tūpō. Whaftai ilo walofa ilo tau singa, ili nei tina i a te ia malona ainga. Ile ise me tase lilo ilo whafunga anga pa ia, mnau sila whangati au ia tau mawhai i tala tala. Lo walofa ma au whamanuanga i te tono le ainga lotu. Ma tau te whaftai le soifua o le tamā. Te ili nei tau sanga wa e fua ina i a te ia. Ulo ngalue pea o ia ma tau tua mo oe. Ma le fe au ma le ngāruenga. Whaftai ta mā ili e kā le sia, lo lāta uanga le lei ma le ngālu lu e whaktas. O le mātou te tālo lava i e tuli loa ina, i e i pēa lo fi le mū, o a whaatino ngai e fai fai pēa i te tono le nei ngāruenga. O wā le ai a ina o loto tangata i lau tala le lei, ma ia maua le whaola tanga, ia manuia pēa le nei e kā le sia i loa lofa. I ainga umalava, whapie nā e o i whanau, o lātou fuafuanga ma mea uma, ia manuia i loa lofa. Whapie nā le sunga le toi ina ma le whanau, ma lātou whanau. Whaftai i maftanga fia fia pio na tā ua, le e kā le sia ma ainga, ia fo i le vi inga i ate oe. Whamanuia i a ate o nina ma lona ainga, Mo e sila fia ona mana onga umalawa. Pio na ia fonga ina i uluma. Olo na nu ui Samoa. Olo na ainga. Fuafuanga i tua asina sina. O mea umalawa tama wa e sila fia. Ona mana onga mola na e kale sia. Le ati na e le ngata i New Zealand nei. A oe o atu nu ui fafu e tala i le tala lelei. Mga lulu e so se ngā luenga. A wale manuia o tangata. E iai lo file mu. Wha manuia ilo na ainga. Siana whanau. e ia ye o fai ngā luenga le nei pō. Ia tuli loa ina i loa lofa ma loa wanga le nei. Wha manuia le nei tina ia ato nina. O e si la fia, o e fili fili ma e wala awina o ia. O sa ti ako no tina, i te tonu le nei e ka le sia. Wha fitai mo le wala awina. Ia mawai ato nina le lotu tele. Mawa ia le, alofa la wa fiu e teita inai pia o ia. I ona ti ute le e ka le sia. Ai meisa le tau singa o siana whanau. Ma whanau o whanau. Ta mai o le te talo i whafua loa pia lo na soifua. O amana o lilo ilo na loto ta ma. O le tali tonunga o le neitina mātou te o atu whata siai. O oe ma whaiai mea uma. I lo wa lofa. Malo wanga le lei malo fuso soani mo ato nina. Ia e alofa o na mana o peo na funga ina le nei po. Le tamae wa e si la fia mea umalava. Ia fata unu uina ilo fina ngalo alofa. Fata maa ngalo le tina. O ani o na fata mala ma fata le tonu. Ma te utitalo e sau sau uina le toto ta uo kewisa. E mamaa mamaa ngalo hai. A o mea uma wa e si la fia. Pio na whaailoa ina e ato nina yo luma. Ile neipo e meise. Whaafafonga le mafutang te talong malau whaalongo. Ta maa te sai malau fina ngalo alofa. Ia e anga le lei mo ia. Wa e si la fia fo i ta maalo na loto. Le ngata le nei mafutang te talo. Ai mafutai fo i o ia. Mafutang te talo lo fatino ina i tonu. Se tasi o ala leo. Ta mai whamule mole. Ia iai pēlo na fia fia. Ma ila tau uma i te tonu fo ele nei tū o le ngā luenga. E au au nai pēa e te tālo mois. O le te tālo lea ma le whaftai. Tu nā tū lo soa fa pēle Jesu ke riso. Amene. Ma amene.

haftai mana tua leo lo te salaina pere sa saulaina o Varselau o lima tultasi pala o mai tatu telefoni lina o lo matala pere le tatu telefoni mo lo vala au mai fai mai la fiong pa ia le atua le tusi o le tito o lo nita upo e tolu le fai upo e fai o le fitu e fai pia lo na fai tawina a wawa fa alia mai le anga le leima le alofa i tangata o lo tatou faola le atua o na faola mai le o lia iate i tatou e le ona o ngā luenga o le ami o tonu sa tatou faia a e tusa malona la valofa ile fata ele ina ile toe fota ina ma le faa fowina ele anganga pa ia wana faa malingi tele mai ilunga ya i tatou ona o Yesu Kristo lo tatou faola ina ia ta wami o tonu ina i tatou ilona la valo fatunoa ya fai i tatou masuli e tusa ma le faa moe moe ile ola e faa vavau e mata ngofie le alofa o le atua.

0: a ua wha maoni le atua. O lena te le te ui na atu o tau. I se tofu te fonga e sili se mea ua o tau la vātia. A e sa au ni fo i whaatasi ma le tofu te fonga. Se mea sa o ai ina ia o tau la vā o ono. A fiong pa ia le atua ma le tusi mua mua koronito o lona mata upu i fulu. Nei taimi whaftai tele lava. Whaftai i au tau te talo. Le au tawa ke riso e meise le pa ia ma le mamalu o le tātou mawhitang te talo whaftai i au tau ta asanga. Lo manuia ai ngā luenga o tali tonu. O lo wha manuia ai le atua i tonu o whatawhai taulanga e fia. O nā te whaafonga mai i le si ufonga foi pēna mā au au nā tuai ma le sunga le whaafia ngainga. O lo o manuia foi o ia e whapena aina foi a te au. Male te mao le ainga, male e ka le sia. Tātou whaftai ai, whaftai au tau te talo, o nei taimi pe lava o no tau si le fia. E tā ua wala a wina uuma lava, i le fina ngalo o le atua, whaamu le mole, a talo ane mole, tai tai po le au au nā le atua i tono tau whatawhai tau langa. Whaftai te le lava, whaafonga mai le au whai ngaluenga, le atua i nisi pe lava o na, Sao no fo inisi, ia o fe lava e tuo ni usila lo unga luluei. A e te leo taimi whape nei o lo whape na fo eo nou. Tau whaafunga mai malango lango mai. Whaaftai te le lava. Ai o te wala au tātou maafutang te talo. Puno wane te talo mō lau whaife au. Talo mō le au au nā le atua. Talo mō le fionga le pātele. O le tau pūsā. O le monike o le tausi mata ngā luenga sunga le sea so se au au nā le atua tātou te talo o le awa o le fai la unga o le ti akono o le au fai ngā luenga talo mo ngā luenga uma e le aise ngā luenga e whatau wa ai tono le ngā luenga le atua o le au fai pese pe lavona o vat fai ya o ngā sa au talavou Whaftai iau tau te talo. O lo o manuia mea umai te tonu fo i o le nei ngā luenga. Tau te lo sunga le whawhia ngai ngā sāu noa. Le ngā luenga pio na lua ngā lue ma le whaletua. Whaamu le mole lava.
1: Whaftai mule ama noti na. Vi iele li. Whaftai le atua o lo. So lo ngā leipea ngā luenga e ala i lana taita inga. Na na so swani fo i. O ia fo i le lo fore li i tangata lotu mua. Tūlanga e pe ona i aile i kare si e niho i vai tau.
0: Whaftai
1: tila. Nga tau sanga atu i vasu tēne i mose talo mō fionga le ni pātele mai sā mō. Le pūle le korisi i sā ne le le e pātele pātolo matiasi. Whamon mōre tu e tu inātu fu i tātu tau sanga le ni vai yaso. Ro i aipi ai mirol mōa i el. Whātau tūli ai fu i le ase ngase o le fionga le ni pātele. Nga o mia lawa le talo Fa malolonga le li mo ia.
0: Tai.
1: Whaftai mo le amano.
0: Ia o le nā wa e whafonga. Whaftai pe la mano tau si la fia. Sa tātou tālo fo i mo le fionga le pātele. Ai pe o nā mai le fionga pa ia le atu. Tātou fina finau pe le te tālo. O lo tau wala a wina lea. Whatasi mau. Tātou te tālo i le au noa. Pe na watu le ngata ai taimi whapenei. A o teimi uma lava e tu o tuai e le atua i lufina ngalo. Mo tātou loto, o lo tātou wala a wina lea pio na fonga ina. Sunga le whawhia ngai ale na awa e whawhonga. Whawhitai lau tau te talo lo umanuia le ngā luenga ia te ia ma le fale tua. Ia e whapena aina fo i mai ia te au. Ma le tamā o lo umanuia lava le whanau fo i ngā luenga umo whatino ina. Tonu le ngā luenga. O le mo mōli ai le whaftai i le atua. Ai tātou wo atu e tu ina atu. Ma vatu i lumo le tu ngā luenga pe. Lava ona o a vatu. E le ai se ngā luenga e whatau wā. Le ai se ngā luenga o isili. O vahala a wina uma. O vahala a wina mai le atua. O e o lo ngā lulue. Lungo le awala. O tono o falifai ngā luenga. O lo o salusalu. Fa mamati tonu o potu, fale mai, tonu sose ofisa, et tu sai tawa umanga luenga we ofewa et tonu loli tulola fe ave ina oloa le nei tu po e unga lulu e lunga le ala tele e tawa umala vanga luenga e puno wane faftai ile atua faftai ile nga luenga ton puno lava a talo faftai ile atua nga luenga tono lau e kalesia talo faftai mo le faise au faftai lo uso a au auna o le faya onga o le a onga sa pisi fo ili nei taimi o a o onga mo le tapina atu mo le loto tamit talo i ele fa au unga le atua i upu la atau talai tamit ai meise lava le taua fafta iai i le atua ona o le to telo i tatou fa onga aina i me alofa le atua le tatou lava ngangana tono tatou e kalesia mana tua nei mea uma tatou te fafta iai i le atua puno wane e fafta iai i le li lo mātou tamā o le langi o vāla uina o i mātou le lalangi nei e ia te oe la valea malo fina ngalo alofa o vāla uina i tonu e kāle sia vāla uina i te tonu o ngālu enga le tu wae mātou te fafta i tele la le se ngālu enga e fata wā lau ngālu enga pa ia pēna e vāla uina ai lau whanau tonu fata fai tau langa e fia fafta i tele lava mole alu o lau tala lei o la mātou te tālo le atua i eile whao unga ia mana le upu fola fola ma lau upu moni ina ia ia ina loto tangata ma ia whapena o natalia le whao la tanga fafta i ta mā ia fia fia tangata i o atu e tāpuai ia o ha o le whanau ina ia lato wiloa la upu moni ta ma faftai nga luenga uma le a nga sa le au talavo o le au fai pese ma ftanga ta ma o tina ma ftanga te talo le se nga luenga e fata wa fa manuia nga luenga i te tonu ainga i tonu matai ma ainga fa le tua matausi fa manuia i nei nga luenga uma i mawale nofo le lei ma le se alafani faftai au faamanuianga mo le House of Prayer sunga le faise au ma le faletua ma le ngāluenga mai tūtino umo le ngāluenga o lo umanuia ma tū te faftai walo e tali mai ila mātou vāla au le atua fata fai taulanga uma lava fua fuanga ese ese e avatu ia te oe e manuiai ta mā mātou talo mo ngāluenga umo lo faiele nei pō Fioa inga i lunga le ea i vaalele. Lunga le sami i sami lo loto. O vaa whangota. So se vaa le atua. Ia manuia ngā luenga. Whaftaita mā o ngā luenga i lunga le lau ele ele. No fua afi o tā vale. Ia saonga le mūma ia manuia. Leise ngā luenga i whata vaa le atua. Ngā luenga i tonu fale. Ngā luenga fō mai. Ngā luenga i sōse ngā luenga le atua. Tā vale le fale mai. Ue o ngā lulue, malu le malo le atua. Fa amu le mole ia e anga le lei ia i lato uma. Ia malutia i saonga le mū ngā luenga uma. I lo ua lofa ma lo fi le mū. Ia i le poto ma le fa utauta ma le ata mai. E manuiai ngā luenga. E le aise ngā luenga e whata wā. E tā ua ngā luenga uma i lo walofa. Ta mai whawhetai i lo walofa o manuia ai mataita ia i ngā luenga. Ia manuia ngā luenga uma i lo walofa. Ta halo whapitoa mo le fionga le pātele. O lo whata o to lia i tono medal mua. Ta mā, mātou te tau soa atu lau au auna. Ma le whātu atua ma le talitonu. Whamule mole i pa i atu lau wha malo lo. O ato ngā fiti ngā li i matama i tae fō mai o lo whātino ina. Ia manui ai, ai o oe o le atua alofa, e ona le mana ma le malo si umalama. E manui ai ma wha malo lo ina ai lau au au na le atua. Whamule mole i maua i ele lo te tele, ya maua le fatu tua ma le tali tonu o lo so i fua o ele tua e maua ai lo na malosi e tu e fa alualu ai pea la na au au nanga mo le tala i ina o le tala le le fa malo lo ya ila tau uma o lo fata o toli e tonu ma o tangase ngase sau sawina ila tau uma i lo tota taua e manuia ma malo lo ai o la mātou te tālo lea ta mā, so se mai, so se ngase ngase, o awa lofa, ma lo mana, e mā lo lo ai. Whaftai tēle lava ta mā i ngā luenga umalava, e le aise ngā luenga e whātau wā. Lea tua e manuia ngā luenga o i te tonu le whale pui pui, ia manuia a lātou ngā luenga. A lofangia fo i le pāngo tā lea tua, Fa mangalo a vatu style fo mo ila to why ma to chalo lofa ai sili ai lo wa lofa mo ila to ilo swa fa yesu ma to chalo twini amene ma amene

0: Yes, I know, my son.
1: Ole kala e fama kala. Ba fa to ba ir apa ponga. Ole ase kadi le yor kala e fama kala. Or kala bonga o two stone. E yadi kenge tenga gunga pen. Engo ya simpi. On ba kuo o simpi. Pe ruas kuru vanu kau tanga. Or kere la o aso kera kuru pen. O kera. Ke bai mei. E si yam bo e alang ka pula, e pula le la va, ya to umba ke ara kulte. Uba pero le. Ore an ma fu ang e finga be ngale la va, ka mai ka ide e pula mai le la va e si yam bo. Uba pe ho le. O ke o fu la finga be ngal pen. Tele o lo e si si e si yam bo en mo ka inga le inga le. Ade ku sa mo wa ya ru boy le ya. O la pare le dira. Aso u mo kana ku pen. O kana ku ab ay ya sinti. E ku sa ngi fo i sinti ya ki am ya op ya um de ke mo ga ul pen. O kele i kala ngo ala ye i fa ka ulang si ye boy ba ngo ku la i va lo ke ba yi. O lo ri dira. O wa lu lo le. Ile e po, mbra ba le le. E pu e la vale le ke alu ya di e me pongi. O la kuro le la vale. Dei un ga ga kun sa va di mai sin. O la mai mala ku sa nga. O va pero. O le la po kwa u lo. O le ma su anga la le o le. O le pu la le la va o sin di di o le pen. O le po kwa u lo le. O le ma su anga la le. Ia o le ka o le sin la. Se fa asto mai la, o le al mele ku pu fa nga o sin. O va ai dia si ma fa nga o fa pero. O le ala bu ma bla, o le ma fu nga le le. E ku lo si mo e si ti o le pen. Ia se fa asto ba da pu le al ma fu ang. O va ai lo ya si ti ma fa nga o fa pero. O le ala bu o le ma fu nga le le. E mi pula si e mo e a sinti o le pen, te au rakun pen. E fa aso bada pula al ma fu al ma gara al bea kutu kamak.
0: Tai, o mai da sa tu ili tang fita la i mai a sen. Anga I lele ma sina ma fitu ma tu Tono mai.
1: Ile le hita mau to mai.
0: Le hita mau to mai ti.
1: E se rolo ai. Ai le kadi. Na se rolo ai le kadi cha au ke mga au. Wa wa ile asi ko kumlang sanga. O ma se ro. O ma pu anga le ma pu nga. Ma fi am bo e a pu la si ti o le pen.
2: Si
1: E de se ka ma ko mo ti se.
0: Ono ke tarai atu le o ia ia te ila atou o mea kaisara ia utou avatu ia kaisara o mea le atua avatu ia watu ia ile atua. Luka e luas fulu fai upu e luas fulu lima.
2: Ia na Luka.
0: Ma reko se fulu lua fai upu se fulu fitu.
1: E mbou vol mba kenyo.

0: fruigo minute o tele tu la tasi la son fuol nei lusu fa o kuso lua fe lusu mo leono o le fesini mo mua mai am rai fono o fea o le tus pa ia o lo fa iu upu ia la fa upu ngari ia o manu ia
1: yeah
0: fesini mai a sai mo la fara fesini o ma fesini mai a lei o ia ana o fea o le kalesia i le faaringa o lo o iai faupunga o le manumalo e ave iai le toto o o mea ma le pare la fue la fare si fitu pula ya yeah, na after pula ia o fea o le tuspa ia o mawai siri mea le malu O le ale upu pito te leo na mtaitusi o lo ia ili tuspa ia. O le a fo i e fia o na mtaitusi. Sao na mai?
2: O le upu mbi kuspa ia. E kai fo linga fa apea. O le ngalo e ke au le upu sao. Pare e kai fo linga alo kampai e makia. Ele noi lama sa pasang.
0: E loi la masa patan.
2: E.
0: Or foi upu, or foi upu.
2: Ale upu ngar ku paia.
0: Or foi upu. Ya pa pa mai le manu o el loi la masa patan. Na va, sorry. Sorry va tai. Sei tai mai pe ya le manu lo. Lo tai pe sa o pe.